tewngel alaaje bunu yalla bëgge nanu bayeek yow fari jey birim ngi binta jaañ ak naatugo gey birim ngey binta jaañ agal gey birim ngi binta jaañ maa ngi koy daal

seydi noon yo allah jini noon o haalo piyaade kaari konnguɗi kewɗi eɗi nganni en tawi mawɓe men ne kaari en mbasi yo allah jinno ko ma o giɗo ma tawe gane ma luuten ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara la ho wawi gollo ɓe